こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月25日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トランプ大統領、イランとの戦争終結を宣言。トランプ大統領、イランがホルムズ海峡の通行利用を要求することは容認できない。イスラエル、2023年10月7日以降の戦争費用は約2050億ドルに。欧州首脳、アンカラで開かれる NATO 首脳会議を前にウクライナ支援で結束を確認。シカゴのブランドン・ジョンソン市長、8月をトルコ文化遺産月間に制定。トランプ大統領、エルドアン大統領のためにチュルキエでの NATO 首脳会議に出席する。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トランプ大統領、イランとの戦争終結を宣言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの戦争が終結したと宣言しました。ワシントンのナショナルモールでアメリカ建国250周年を記念する1年間にわたる祝賀行事の開幕集会で演説したトランプ大統領は、3000年の歴史の中で初めて中東に平和が訪れると述べました。この発言は、国防総省がイランでの軍事作戦費用などに充てるため、880億ドルの

追加予算を議会に求める一方で、議会ではさらなる軍事介入を制限する動きが進む中で行われました。トランプ大統領、イランがホルムズ海峡の通行利用を要求することは容認できない。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの最終合意においてホルムズ海峡を通過する船舶に通行利用を課す内容が盛り込まれることは、アメリカとして容認できないとの考えを示しました。トランプ大統領は、このような通行利用を認めれば、他の地域でも同様の要求を招く前例になりかねないと指摘しました。さらにイランに認めれば、他の国にも認めなければならなくなる。そのようなことは認めない。それは国際ルールそのものを変えてしまうことになると述べました。イスラエル、2023年10月7日以降の戦争費用は約2050億ドルに。イスラエルのメディアによりますと、イスラエルが2023年10月7日以降、ガザ地区、レバノン、シリア、イランで実施してきた軍事作戦に伴う費用は約2050億ドルに達しました。報道では政府支出、アメリカからの支援、生活活動の停滞による損失を合わせた経済的負担はおよそ2050億ドルに上がるとしています。一方で、この試算には政府が保証していない個人の損失や民間企業の損失のすべては含まれておらず、戦闘が続けば経済的負担はさらに増える可能性があるとしています。

0: 鈴木ニュースをお聞きいただいています。
1: 欧州首脳アンカラで開かれるNATO首脳会議を前にウクライナ支援で結束を確認。ドイツのフリードリヒ・メルツ首相はベルリンでフランス、イギリス、イタリア、ポーランドの首脳と会談した後、7月にアンカラで開かれるNATO首脳会議でウクライナへの強い支持を示したいと述べました。メルツ首相は、NATO のマルクルッテ事務総長とのオンライン会議後に行われた共同記者会見で、ロシアへのメッセージは、ウクライナは引き続き強さを維持しているということだと語りました。またドイツは欧州の NATO 加盟国に対し、ウクライナへの力強い財政支援を約束するよう提案しており、欧州の支援は揺るぎないものだと強調しました。メルツ首相は7月7日から8日にかけてチュルケの首都アンカラで開催される首脳会議を前に、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、イギリスのキア・スターマー首相、イタリアのジョルジャ・メローニー首相、ポーランドのドナルド・トゥスク首相を E5 形式の協議に招いていました。シカゴのブランドン・ジョンソン市長、8月をトルコ文化遺産月間に制定。アメリカ・シカゴのブランドン・ジョンソン市長は、トルコ系アメリカ人コミュニティが町の文化、社会、経済の発展に果たしてきた大きな貢献を称え、8月を正式にトルコ文化遺産月間に制定しました。この公式宣言は、トルコ文化への理解を広げる取り組みの一環として、トルコフェスティバル文化遺産会議委員会のハリル・デミル委員長に贈られました。宣言では、トルコの文化、歴史、伝統、食文化、音楽、そして地域社会への貢献を称えることの重要性が強調されています。今回の発表は2026年8月1日と2日にイリノイ州ティヌリパークで開催予定の第3回トルコフェスティバルを数週間後に控えたタイミングで行われました。トランプ大統領、エルドアン大統領のために

Türkiye での NATO 首脳会議に出席する。アメリカのドナルド・トランプ大統領はアンカラで開かれる NATO 首脳会議には、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領を尊重して出席すると述べ、開催地が別の国であれば、おそらく出席しなかったとの考えを示しました。トランプ大統領は24日の水曜日、ホワイトハウスで記者団に対して、トゥルキエは NATO の中でも有数の軍事力を持つ国だと評価した上で、その能力はしばしば過小評価されていると指摘しました。また多数の軍事装備を保有し、アメリカと長年にわたる防衛協力関係を築いていることにも言及しました。その上で、首脳会議がトゥルキエで開催されなければ出席しなかっただろう。エルドアン大統領を尊重して出席すると述べました。さらにトゥルキエによる F-35 戦闘機と航空機エンジンの取得要請について質問されると、トゥルキエを非常に喜ばせる対応を取る可能性があると述べました。トゥルキエでは7月7日から8日にかけて首都アンカラで開催される NATO 首脳会議に向けた準備が進められています。一方、NATO のマルク・ルッテ事務総長は、トゥルキエは非常に大規模な防衛産業基盤を持つ国だと評価しました。以上、ニュースをお届けしました。では続きまして音楽の時間となりました。最初にお送りするのが、レミッセキからブシェヘレ・ソンバハルギャリとなります。

皆さん、こんにちは。本日は現代世界における最大級のテーマの一つ、国家の主権と多国籍企業の巨大な資本力とのせめぎ合いについて考えます。世界の巨額資金を本当に動かしているのは誰なのでしょうか。国境を定め、軍隊を維持する国家なのか、それとも国境を越えて活動し、その資産規模が多くの国の GDP を上回る巨大企業なのか。この問いを具体的に示す国際外交と金融市場を揺るがしている最新の動きがあります。現在、世界の注目はイラン向けに計画されている巨大基金に集まっています。2026年6月16日、ロイター通信やアルジャジーラなどの主要国際メディアは、相次いで速報を伝えました。それは、アメリカとイランの水面下での外交交渉の結果として生まれた歴史的な合意です。その中心にあるのが、総額3000億ドル規模のイラン復興投資基金です。さらに注目すべきは、合意成立から間もない段階で、この基金の半分以上にあたる約1600億ドルがすでに拠出を約束されていることです。ここで大きな疑問が浮かび上がります。中東の重要国、イランを国際経済に再び組み込むこのプロジェクトに、一体誰が、なぜこれほど巨額の資金を迅速に投じようとしているのでしょうか。この仕組みについて、アメリカ政府の J.D. ワンス氏が説明を行いました。その内容は従来の常識を覆るものです。この基金はアメリカ政府による援助でもなければ、かつてのマーシャルプランのような国家主導の支援策でもありません。国家は制度設計を担いますが、実際の資金提供と運用は、多国籍企業や巨大資産運用会社、そして国際的な投資コンソーシアムが担うという新しいジオエコノミーのモデルなのです。

私はそこに大きなビジネスチャンスを生み出しています。ワンス氏によれば、この基金は多国籍銀行や資産運用会社が管理するエスクロー口座を通じて運営される予定です。企業が資金を拠出し、その担保として将来のイランの石油天然ガス収入が活用されます。ここで国家か企業かという問いへの答えが見えてきます。ワシントンとテヘランは外交合意を結ぶことができます。しかしその合意を実際に機能させ、工場を稼働させ、パイプラインを建設するためには企業による資金供給が欠かせません。国家はルールを定める審判役へと交代し、企業が実際に資金を動かして事業を推進する主役となりつつあるのです。資本は本来政治的リスクを好みません。しかしそのリスクを上回る利益が見込めるならば、自らリスク管理の仕組みを構築します。今回のイラン基金は世界の企業が外交を支える資金を私たちが提供すると示しているとも言えるでしょう。こうした巨大基金が国際政治にもたらす影響は非常に大きなものがあります。企業主導の資金が国家の外交政策にまで影響を及ぼす可能性があるからです。例えば、将来アメリカで政権交代が起こり、新たな大統領がこのイラン合意を一方的に破棄しようとした場合を考えてみましょう。その相手はイラン政府だけではありません。すでに数十億ドル規模の投資を行った国内の金融業界や巨大資産運用会社とも向き合わなければなりません。こうした企業資本は、国家間合意を政治的変動から守る一種の国際的な防護壁となりつつあります。結論として、イラン復興基金の事例は、21世紀の地政学がもはや軍人や外交官だけによって形成されているわけではないことを示しています。今日の世界では、国家系ファンドと多国籍民間ファンドが影響力を競い合っています。そしてその力関係は、資金と物流を握る企業側へと徐々に傾いているように見えます。本日はサーリフカヤが制作した地経学ダイアリーを通じて、イラン復興基金の舞台裏と国家に対するグローバル資本の影響力について考察しました。来週も資金と権力が動く最前線を共に見てまいりましょう。それではまたお会いしましょう。地経学ダイアリー。

これで本日のテレテ中継の小屋ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月26日金曜日。本日の放送は放送技術者アルズスタとともに私メルベチュナルをお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡、そしてトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。NATO、アンカラ首脳会議で数百億ドル規模の新たな防衛契約を発表へ。トゥルキエ代表、勝利で大会を締めくくる。トゥルキエ産アメリカに。

ベネズエラの地震で死者数が増加する中、国連とアメリカは救助支援活動を加速。アメリカと湾岸諸国、ホルムズ海峡の通行利用に反対し、航行の自由を強調。イスラエル、新たな停戦違反でレバノン人6人を殺害。イスラエル、ガザでパレスチナ人1人を殺害、停戦違反が続く。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO、アンカラ首脳会議で数百億ドル規模の新たな防衛契約を発表へ。NATO のマルク・ルッテ事務総長は、加盟国が軍需生産の拡大と集団安全保障能力の強化を進める中、来月中継の首都アンカラで開催される首脳会議で、数百億ドル規模の新たな防衛契約が発表されると述べました。ルッテ事務総長は、アンカラ首脳会議は、昨年ハーグで開かれた首脳会議以上に重要な会議になるとの認識を示し、加盟国が約束を着実に履行することの重要性を強調しました。さらに7月7日と8日にアンカラで開催される NATO 首脳会議は、防衛産業能力の拡大や生産能力の強化に向けた進展を示す重要な機会になると述べました。チュルキエ代表、勝利で大会を締めくくる。チュルキエ3、アメリカ2。チュルキエ代表は2026 FIFA ワールドカップグループ D 最終戦でアメリカ代表を3対2で破り、大会を白星で締めくくりました。アルダ・ギュレル選手がチームに24年ぶりとなるワールドカップでの得点をもたらし、オルクン・キョクチュ選手とカーン・アイハン選手もゴールを挙げました。試合後、モンテイラ監督は、すでに敗退が決まっている中でも最後まで戦い抜いた選手たちの姿勢を称えました。一方、グループ D はアメリカが首位で通過し、決勝トーナメント1回戦でボスナ・ヘルツェゴビナと対戦します。チュルキエは勝利を収めたものの、最下位で大会を終えました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ベネズエラの地震で死者数が増加する中、国連とアメリカは救助支援活動を加速。ベネズエラを襲った大規模地震を受け、国連は同国への人道支援を開始し、都市型捜索救助隊の派遣を進めています。国連のステファン・デュジャリック報道官は、国連人道問題調整事務所は都市型捜索救助隊の派遣を支援していると述べた上で、アントニオ・グテーレス国連事務総長が加盟国から寄せられた支援の申し出を歓迎していると明らかにしました。一方、アメリカ南方軍は、救援活動について国務省や国際的なパートナーと連携しており、対応を統括するための作戦計画チームを設置したと発表しました。アメリカと湾岸諸国、ホルムズ海峡の通行利用に反対し、航行の自由を強調。アメリカと湾岸協力会議 GCC 加盟国は、戦略的要衝ホルムズ海峡の再開を呼びかけ、この海峡における重要な通行は地域及び世界の安全保障にとって極めて重要だと強調しました。バーレーンで開かれたアメリカ GCC 外相会合後に発表された共同声明では、利用者はホルムズ海峡の再開の重要性を強調するとともに、国際法に基づく通過通行権を含め、自由で無条件かつ制限のない通行が地域と世界の安全保障に不可欠だと指摘しました。また、閣僚らは、アメリカとイランの協議が敵対行為の恒久的な終結に向けて進

0: 転する中、その勢いと結束を維持する必要性を強調するとともに、イランが決して核兵器を開発及び取得しないようにするという共通の目標を改めて確認しました。イスラエル、新たな停戦違反でレバノン人6人を殺害。イスラエル軍はアメリカの仲介による停戦が続く中、レバノン南部でヒズボラが民間人だと主張する6人を殺害しました。ヒズボラはイスラエルによるレバノン南部への無人機攻撃について、自らは停戦を遵守しているにもかかわらず行われたものであり、明白な停戦違反だと非難しました。またこの攻撃は、イスラエル軍によるレバノン民間人への意図的な攻撃として、48時間以内では2件目に当たると主張しました。イスラエル、ガザでパレスチナ人1人を殺害、停戦違反が続く。ガザ地区北部でイスラエル軍の発砲によりパレスチナ人1人が死亡しました。この事件は2025年10月10日に発効した停戦合意に対する新たな違反として報告されています。ガザ保健省によりますと、24日の水曜日時点で、イスラエルによる停戦違反によって、1029人のパレスチナ人が死亡し、3249人が負傷したということです。この停戦は2023年10月7日以降に始まり、およそ2年間続いたイスラエルによるガザでの軍事作戦の後に成立しました。以上、ニュースをお届けしました。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину радио са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye овозы.
21: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ola Türkiye овозы радиосы.
24: Эдо Ifonetis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Giderdi Amuriyet Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがタルカンとセゼナクスからジェイランとなります。

皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組では、トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海沿岸に位置するアンタリア県の歴史ある町アランニャです。アランニャは、地中海に向かって突き出した美しい半島、城壁に囲まれた城塞、海と一体となった防衛施設、そしてセルチューク朝時代の面影を今に伝える歴史的景観によって知られています。単なる美しい海辺の町ではなく、長い歴史の中で様々な時代の文化が積み重なり、独自の歴史空間を形成してきた場所なのです。ユネスコ世界遺産センターによると、アランニャは2000年2月25日、トゥルキエ政府によって世界遺産暫定リストに推薦されました。文化遺産として評価されており、長い歴史の中で受け継がれてきた文化的伝統を伝えていること、そして建築物と歴史的景観が一体となって保存されていることが、その大きな価値とされています。つまり、アランニャの魅力はここの建造物だけでなく、半島全体に広がる歴史都市の景観そのものにあるのです。アランニャの歴史はその地形と深く結びついています。天然の利用港として知られるアランニャ半島は、ユネスコの資料でも、城壁に囲まれた要塞都市として紹介されています。この地は古代にはコラケシオンと呼ばれ、ローマ帝国やビザンツ帝国の支配を経て、セルチューク朝時代に大きく発展しました。現在のアランニャという地名もこの町の発展に大きく貢献したアナトリア、セルチューク朝の君主、アラーティン・ケイクバードに由来すると言われています。町を象徴する存在がアランニャ城です。現在私たちが目にする城郭の多くは、セルチューク朝時代に整備、拡張されたものです。この城は単なる軍事施設ではありません。城内には、貯水槽、宗教施設、宮殿跡、浴場跡、そして伝統的な町並みが残されており、かつて人々が生活していた歴史都市そのものとなっています。ユネスコの資料にも、セルチューク朝時代の貯水槽や浴場跡、ビザンツ時代の教会、ケイクバード宮殿の遺構、さらに伝統的な市街地が存在することが記されています。そのためアランニャは単なる城ではなく、人々の暮らしが息づいてきた歴史都市として高く評価されているのです。またアランニャの価値をさらに高めているのが、海との密接な関係です。城壁は海岸まで続き、中世の造船所を含む海上防衛システムを形成しています。その中心となるのが、アランニャを象徴する、クズルクレ、日本語で赤い塔と呼ばれる建物です。1226年、アラエッティン・ケイクバードによって建設されたこの八角形の塔は、高さ33メートルを誇り、港や造船所、そして城の防衛によって重要な役割を果たしてきました。アランニャ造船所もまた、その町の歴史を語る上で欠かせない存在です。トゥルキエ文化観光省によると、セルチューク朝時代、この造船所では船の建造や修理が行われ、砲をはじめとする船舶用品も製造されていました。このことから、アランニャが陸上防衛だけでなく、海洋活動の拠点としても重要な役割を担っていたことがわかります。まさにアナトリア・セルチューク朝が地中海へと進出する上で欠かせない歴史都市だったのです。ユネスコでは文化遺産は単に古い建物が残っているだけでは評価されません。歴史的な価値や本来の姿が保たれ、

人類の歴史においてどのような意味を持つのかを示せることが重要です。アラニアではその条件が今もはっきりと見ることができます。城壁、塔、

遺産を守るための取り組みも進められています。アランニャ市によると、アランニャ城をユネスコ世界遺産に正式登録することを目指し、文化観光省や外務省と連携して推薦書や管理計画の作成が進められています。これは単なる登録手続きではなく、歴史遺産を長期的に保護し、次世代へ受け継ぐための重要な取り組みです。近年の文化遺産保護では、建物を修復するだけでは十分ではありません。歴史的景観全体を守り、観光客の動線を整備し、地域住民の暮らしとの調和を図りながら、文化遺産への理解を深めていくことも大切です。アラニャ城が考古学的、自然的、歴史的、都市景観的価値を持つ保護地区として維持され、歩行者や車両の動線整備が進められていることも、そうした総合的な保護の一例と言えるでしょう。そして近年、アラニャで注目されているもう一つのテーマが、持続可能な観光です。アラニャはトゥルキを代表する観光都市であるため、歴史遺産の保護と観光振興のバランスを取ることが非常に重要です。ユネスコも単なる観光地化ではなく、保護と活用の調和を重視しています。そのためアラニャでは、地域住民と観光客の双方にとって、より安全で持続可能な形で歴史遺産を受け継いでいく取り組みが進められています。今日私たちはアラニャを訪れると、青い地中海に囲まれた半島にそびえる城壁、赤い塔、造船所、そして歴史ある街並みを目にします。しかしその美しい景色の奥にはさらに深い歴史があります。世界遺産暫定リストに登録されているアラニャ歴史都市は、アンタルヤだけでなく、トゥルキエ全体の文化的記憶を象徴する特別な存在です。この貴重な遺産を守り、広く伝え、未来へと受け継いでいくことは、トゥルキエの豊かな文化を世界に発信する大切な一歩と言えるでしょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

今日は食べればきっと幸せな気分になれる、とっておきのスイーツをご紹介します。一口食べた瞬間は幸せいっぱい。でも少し後には食べ過ぎたかなぁと後悔してしまうかもしれません。もうお分かりですね。今日の主役はとっても甘いお菓子です。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。本日のメニューは6間です。甘いもの、それは人の心の中で繰り広げられる終わりのない葛藤の象徴かもしれません。食べようかな、それとも我慢しようかな。そんな迷いを誰もが一度は経験したことがあるでしょう。甘いものを食べることを想像するだけで、なんだか幸せな気分になりますよね。私たちは甘いものをご褒美として楽しみ、自分自身を少し甘やかしているのかもしれません。甘いものを食べると、脳内ではドーパミンという物質が分泌され、幸福感が高まると言われています。健康に良くないことや、食べ過ぎれば太ってしまうことを知っていても、その甘い誘惑にはなかなか勝てません。今回ご紹介する6間は、そんな誘惑を代表するスイーツの一つ。一口食べればきっと私の言いたいことがわかるはずです。では、6間とはどんなお菓子なのでしょうか。6間は小さな揚げ団子にシロップをたっぷり染み込ませた伝統お菓子です。まず、小麦粉、イースト、水、塩を混ぜて生地を作ります。それをクリミほどの大きさに丸め、熱した油でこんがりと揚げます。そして用意しておいたシロップにくぐらせれば完成です。シロップは砂糖と水だけで作られるシンプルなものです。一般的な丸い形の6間は、サライ6間と呼ばれています。一方、中央に穴を開いたタイプもあり、こちらはイズミル6間として知られています。見た目は小さなドーナツのようです。ここで、6間とシロップ菓子の歴史を少し見てみましょう。6間という言葉はアラビア語に由来し、一口、一かけらを意味する、ルクマという言葉から来ています。6間に関する最古の記録は13世紀まで遡り、アラブの思想家、アブドゥルラーティーフ・アルバグダーディの著作に登場します。彼は、この菓子を、カーディー6間と呼んでいました。カーディーは裁判官のことを指します。オスマン帝国では15世紀頃からシロップ菓子に関する記録が現れ始めます。6間はその中でも最も古い伝統菓子の一つです。しかし当

うち、サトウキビから作られる砂糖は非常に高価でした。そのため、砂糖を使った菓子を楽しめるのは、宮殿や限られた特権階級だけでした。オスマン帝国でも事情は同じで、人々が甘いものを口にできるのは、お祭りや結婚式、割礼の儀式など特別な日だけでした。やがて砂糖が広く普及すると、この状況も変わります。かつて宮殿の食卓を彩ったロクマは、19世紀には料理本にも登場し、次第に庶民のストリートフードとして親しまれるようになりました。ロクマを売る人は、ロクマジュと呼ばれます。ロクマはトルコだけでなく、アラブ諸国やギリシャでも親しまれているお菓子です。しかしその魅力は味だけではありません。ロクマには、人と人とのつながりや思いやりを表す意味も込められています。どういうことでしょうか？トゥルキエでは、個人や家族、あるいは企業が、路上でロクマをあげて無料で配る習慣があります。これは葬儀や個人の命日など悲しい出来事の時もあれば、結婚式や割礼などお祝いの場で行われることもあります。また、宗教的な祝祭日に配られることもあります。悲しみや喜びを分かち合い、人々に善意を届けたい、そんな思いが込められているのです。ロクマは家族や友人、そして通りすがりの人にも振る舞われます。そうすることで幸運や豊かさが持たされると信じられているのです。皆さんもそろそろロクマを食べてみたくなってきたのではないでしょうか。昔ながらのロクマ屋さんは移動販売車で営業していることが多く、特に夏のリゾート地ではよく見かけます。好きな利用を注文できますが、最も小さいサイズでもだいたい10個入りです。お好みでシナモンを振りかけることもできます。そして食べやすいように何本かの爪楊枝が刺されて渡されます。あとは熱々なロクマを思う存分味わうだけ。一つアドバイスがあります。一人で食べるなら10個でも十分。でも友達と分け合うならきっと足りなくなるでしょう。最近では新しいスタイルのロクマも人気を集めています。こうしたお店は固定店舗を持ち、おしゃれなワッフル店のような雰囲気です。伝統的なロクマをベースに中にクリームを詰めたり、様々なソースをかけたり、カラフルなトッピングで飾ったりと現代風にアレンジされています。どちらもぜひ味わっていただきたいですが、何世紀にもわたって受け継がれてきた本来のロクマの魅力も忘れてはいけないのです。じゃあ私たちも甘いものを楽しむ時間にしようか。皆さんもぜひロクマを味わってみてくださいね。チュルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。